0: Nummer
1: 5.
0: Ja, nummer 5 riktig. Hvilken av øyene Trinidad og Tobago er størst?
1: Trinidad.
0: Trinidad er størst, ja. Hva heter den største av pyramidene i Giza?
1: Pass.
0: Keops-pyramiden. Hvilken gruppe fugl tilhører krysje og svartbak?
1: Pass.
0: Måker. Hva heter stedet som skiller Afrika og Europa mellom Atlanteren og Middelhavet?
1: Gilistredet.
0: Gibraltarstredet. Hvilket land kommer forfatterparet bak pseudonymet Lars Kepler fra?
1: Tyskland.
0: I Sverige. Hvem spiller rollen som Supergirl i filmen med premiere i dag?
1: Pass.
0: Millie Alcock. Hva er det berømte sitatet John F. Kennedy kom med i en tale i Vestberlin på denne datoen i 63? Ich bin ein Berliner.
2: Ja. Du kan din mambo og din Trinidad, men så var det stopp, sa Katrin. Så akkurat ikke premie i dag dessverre, men god innsats.
1: Jo.
0: Ja, ikke min vanskelig i dag, beklager det, men ha en nydelig dag for det.
1: Takk for det.
3: Da er det en berlinerbolle, og så høres vi plutselig igjen med jackpot i helgen også.
4: Dette var dagens jackpot.
5: Svenskene, de vant ikke i natt heller, men 1-1 mot Japan, det skal vi feires det jo.
2: Ja, for her kommer Christer Behrens med svensk skjerf og kjempeflagg foran din kjøkkendisk.
6: Ja, vi humper videre i VM.
2: Gratulerer.
6: Ja, tusen takk.
2: Og nå kan du at du møter et kjent lag i 16-delsfinalen.
6: Ja, det, og jeg skjønner jo at ni skjelver i buksorna. Tør jo ikke stelle med det beste laget i kveld, vet du.
2: För att spara det till Sverige.
6: Så det är nämligen sånt att det är inte bara svenska fotbollsspelare som är bättre än norska. Vi har också med mig någonting här som är bättre i Sverige som vi ska spisa.
2: Vad kan det vara? Vi ska få höra mer från Christer snart.
3: Här kommer han alltså dansande in i studio, Christer Behrens.
6: Yes.
3: Sist vecka så syns du det var lite mycket norska flagga här.
6: Jag följde mig inte helt hemma för studion är röd, vit och blå, så då nu tar jag över här.
3: Ja, för jag sa att plötsligt snudde jag mig och då har alltså du hängt upp en svär sån där banner här med heja Sverige på, det var svensk skärf och sånt.
6: Ja. Och så pratar jag bättre svenska än någonsin.
3: Ja, för detta är ju sånt som under unionstiden så hade det som ett sillesalat, alltså ett norsk flagg med lite sån svensk gurr uppe i hörnet.
6: Yes.
3: Och det är väl det vi har här i studion också.
6: Ja, det blir en liten blandning, men jag syns det är vackert, ja.
2: Så blir det sill och salat.
6: Det blir inte sill. Det här blir fotbollsmat deluxe, för det är någonting som inte tränger att vara varmt eller kallt. Eller det är alltså svenska räkor, världens bästa. Från Smögen. Jag var i Smögen igår och handlade om här räkorna.
0: Ja. Aldrig har jag sett en gäng med fyra sitta och pelle räkor föran TV.
6: Jo, det är väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt. Så inte ödelägga en god historia med fakta här nu. Men det som är i vart fall fakta, det är att i Smögen och i Bohuslän är man väldigt, väldigt stolt över sina räkor. Och på alla restauranger, i Bohuslän, speciellt i Smögen, så har man stora räksmörgåsar. Oh. Och jag syns att de är goda, men jag syns att det vi ska laga här i P4 är ändå bättre.
0: Självklart.
6: För att det är bara räkor. Jag vill laga då räkorna på min måte, så med toast och lite tillbehör och sånt där. Yes.
3: Ja, så det är räkor för sånt som är in, för exempel, så är som passe glad i räkor.
6: Jag har hört det tidigare. Jag kan inte skönna att man inte är glad i räkor. Räkor är nog det bästa jag vet.
0: Alltså, det tar det så personligt när att jag inte aldrig för har Björn varit mer indignerad.
6: Jag hörte dig en gång och då var jag inte i studion att du inte liker räkor.
3: Jag tror bara du inte klarar att skrälla dem.
6: Ja. Men du, vi ska laga räksmörgås och det som är tingen, jag utfordrar er. Ja. Det är nämligen så att i Smögen så har man räkekonkurrens vart år och då ska man skrädda så fort som möjligt.
0: Okay.
6: Och rekordet är 22 räkor på en minut.
0: Oj!
3: Det är rekorden.
0: Gutter, inte få sån räkehus i mixerbordet här.
6: Det är så bra. Nu sätter jag på klockan och så får ni en minut på er, så ska den som har skrällt mest räkor vinner efter ett minut.
0: Okay.
6: En to, tre, okay. Skrell!
2: Skrell! Da er vi i gang! Ok.
0: Nei, vent,
2: da,
0: skal det være?
2: Nå er ferdig med
6: første, eller? Ingen skrell i. Det skal være rena reker.
2: Da er ferdig med en.
7: Små dillereker. Ja.
0: Ferdig med to!
6: Nei, det kult, det jo.
2: Nyttelsesfredag med Christer Behrens, svensk kledd i dag, anledning 1-1 mot Japan.
6: Yes.
3: Og endelig fikk de et poeng.
6: Vi hoppar vidare, vi är i kvartsfinal. Det är, ja, det är ju Norge också.
3: 16-dels.
6: 16-dels. Ja, men vi kommer dit i kvarten.
2: Ja, vi får se på det.
6: Ja, ja, ja. Så, ska vi se.
2: Ja, nu har vi varit i rekeskrälling.
6: Yes, jag kan säga att jag fick en minut och 20 sekunder på er, för jag glömde klockan. Men, ja. Hur många klarte du att tälla?
0: Jag vill bara vite. Har Bjørn renska noen flere etter at jeg ikke har vasket?
6: Ja, nei.
2: Jeg er på den andre tallerken.
0: Ok, jeg har klart det 10.
2: Oi.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Det er imponerende, altså. Altså, mine er jo... Jeg synes det var vanskelig å... Ja,
0: det er små.
2: Svenske reker, små greier, altså. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bare.
6: Nei.
2: Ja. Og jeg har klart det 8.
6: Ja, men är det in så bra. Du är bara fortsätt att skräll för det är de räkna det det får för jag har nu lagat toast och på den toasten så ska jag lägga en agurk och tomatsallad som jag har blandat med ska vi se med persilja och dill. Så det blir så vad ska man säga nordisk som möjligt såna gamla minnen där persilja, dill, agurk, tomat och det ska jag lägga på toasten samma med ett salatblad och på toppen där ska vi lägga räkor. Ja. Vad säger han det?
0: Ja, fantastiskt. Ja.
2: Men vad med det många kompenserar med hvis man inte liker räkor, nämligen majonnäs?
6: Jag hade lite majonnäs på brödskivan när jag stekte den. Ah. För jag steker brödskivan i majonnäs eller i ugnen då. Så jag har inte smör utan majonnäs på den. Ah. Men ellers så är det ingen majonnäs. För det här blir en dejlig god olja på lite vit balsamico-vinäger. Och oj, det var lite sånt. Det går bra. Jag tar lite mer olivenolja. Det blir mycket eddik här.
0: För jag har också varit på svenska kysten i Grebbestad och spist rekesmörbröd och det är någon som har en tendens att dynke det i majonnäs.
6: Ja, det är inte gott.
0: Det som det blir så fett
6: det. Blir så, det ska,
0: och då ska du ha majonnäs
6: nej, det ska vara en syrlig fin tomat och agurksallad. Ja.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Brødskiver, og så har jeg stekt det I ovnen med majones, og så har jeg blandet då, agurk, tomat, dill, persilja och gräslök och lite olivenolja.
2: Det var väldigt god den mixen.
1: Det gott det blir så fräscht. Jag har inte ägg I. Ägg är väldigt gott samman med räkor. Men jag tänkte vi skulle ha vin och då blir det inte något så där det passar inte så gott med kokt ägg, kallt ägg och vitvin. Det passar inte så. Därför så tog jag bort det och jag har heller då inte någon majonnäs I själva räkblandningen utan bara lite ja. Så där.
2: Men
1: alla vet ju vad lyden av Norge är. Nu kommer lyden av ska vi se här av sommar. Ja, för jag tror att det är flera som går på ferie nu, är det inte det?
2: Ja.
1: Jag tar I varje fall radioferie. Jag är inte tillbaka för ut I någon gång I november.
2: Nej,
1: jag är tillbaka I augusti sånt sett. Men däremellan från nå av och till august så kommer det faktiskt att gå ett par av flaskor med vitvin.
2: Och där är det Riesling till vad du har? Nej,
1: det är Riesling och räcker det gott det rimmar, men detta här är en Alvarinho från Portugal. Det är sån lite billigare, men du tänker det bästa, men fräscht och gott 20-25 årgången och 100% Alvarinho.
3: Alvarinho Portugal. Hörs ut som en fotbollsspelare, det gör det.
1: Ja, det gör det.
3: Ja, så det... Ja, ska vi se om den sparkar från sig?
1: Ja, ja. Ja, det ska vi se.
2: God sommar då, Christer.
1: God sommar. Och jag gruvglädjer mig till tisdag hvis det blir Sverige och Norge. Jag vet inte vad jag ska göra.
2: Ja, jag tror inte det blir det.
1: Jag är faktiskt lite norsk även om det inte hörs till
4: dialekten.
1: Men det blir en trevlig sommar och jag tror Norge vinner VM.
2: Helt siden grupperna ble trukket. Og vi så det fryktinngytende landet Frankrike som har vunnet VM de to siste gangene. Så har vi gledet oss og gruet oss til I kveld når denne store fotballnasjonen møter oss Lilleputt-nasjon. Men vi videre uansett, så nok om det gutter. Nå skal vi...
0: Helt bak mål med Eirin Skarstein.
2: Yes, sorry! 11 menn med mye bagasje, ingen gule kort, men to røde flagg I dag, når vi konsentrerer oss om Frankrike!
3: Ja, vel!
2: Her noen ikke-sportslige fakta du kan ta med I lunsjen. Vi kan starte med kjekkassen, Olivier Giroud. Han spiller ikke lenger på landslaget. Nei. Det sjekket jeg akkurat nå, så der henger ikke jeg helt med. Men han en av de mest skårende fyrene, som det har vært mye blest om, så det her kan du ta med som en fun fact, da, vet du.
3: Gammel helt. Veldig kjekk. Han jo fortsatt yngre enn Ronaldo.
2: Nettopp. Og det var mye blest rundt han tilbake I 2014, da han var utro.
3: Hva?
2: Med en modell mens han var gift. Ja. Han spilte vel da på Arsenal, og britiske medier meldte at han hadde vært utro med en modell I London. Fyren var ikke ledig. Han ba offentlig om unnskyldning til kona. Måtte ut dette her skitnøysvasken, så forsvant det litt. Og så de to fortsatt gift.
1: Ja, de det.
2: De faktisk det. Så, ja, da det ordnet seg det. Fakta nummer to som du kan slenge ut I pausen I dag, Adrien Rabiot. Han med. Spiller nummer 14, spiller til vanlig på AC Milan, har en mor som går Berit Riese Blast from the Past, en høy gang!
3: Oh, ja.
2: Veronique Rabiot, eller Rabiat. Hun agent for egen sønn, og fotballverdens mest fryktinngytende mor. Altså, hun går I strupen på klubbledere, på trenere og andre spillers familier. Blant annet så har hun tatt og slengt med leppa til Mbappé sin far.
3: Oh, ja.
2: Ja, du kødde sønnen din, kødde med sønnen min, ikke sant? Øye for øye, tann for tann, ikke kødd med løvemamma Veronique. Så ta oss og titt litt på Frankrikes supporter I dag. Se om mamma franske Berit Riese sitter oppe der og hytter med neven.
3: Ja,
2: det kan
3: hun.
2: Du følge med på. Spiller nummer 14 der, altså.
4: Veronique.
2: Ja.
4: Ja, det altså bare drøye tre døgn siden at vi våkna her en tidlig tirsdagsmorgen. Noen hadde sovet, andre hadde absolutt ikke sovet. Og vi var I 100 hele gjengen, og I kveld så skjer det altså igjen når vi møter Frankrike.
0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
3: Ja, det å være nordmann I USA, det betyr mye moro og mye penger. Vi skal tilbake til Ida Gjellerud som